si dan ye ye to concrete hono asiesi so anadwo na ne asia bu dan no so ahwe ya unyo bi sadan wi ma o amen fana crunchi anyway abushia ohwe obre no apremo atrap ahun sima aduonu miensa 1223 engine 96.1 fm chunye abaji ye cha chef ni fam.